هيا دندارو وانی چه بره مردانی آری را واجه از نیا سفترا اک تینام مانده نازریم خیلو وقت تینام هيا خیلو وقت تینام ناله نازریم آری را منتام چینا مردانی را شیام کلمه رو زراتی پیا سمتم آغوی خو ویندو مهین خو هیا کامو پیسر امو کردارا آری رواجی از نکا نکا اک نوزامات امو نیجوزا سایدینا تیرو ترد واجی که کالو بلارا بر کس تسان نیبی وسان نیبی کس جونی کرمان جین ولی چویتینی چینا ای وقت را بر منتام آری رو دنداریام آری آری را واجی از آنجانیا زر را از دندار پیو پیر با بخوی ونگی کلاما هینانو از سایرو هیا ولم آری را لنگان هینان سرو سویا هینان را سویلادانا اسمی صدر هینان رو انا تیجات سمانمی منیت هینانو از دنداره کرمانجیو دندارو اک چبر مردائنی شیام کلمه اک نظارا تیپیا گرگو واجی ازان جانیا زرده را هیا دزه نظریم تینا ناله خیلی وقت